dunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug

0: Mga katropa, may hapon ka na itong tanan. Di akaroon itong express balita sa alas 3 sa hapon. Alang sa balita ng lokal. Yawag karon sa lokal nga panggamanan sa Santo Tomas, Davao del Norte, ang tanang opisina sa gobyerno, pribadong establisimento, komersyal nga negosyo, mga pampubliko kasakyanan, motorcycle for hire operators, bus operators, o guban pa mga transport service providers na ipakita o ipasundayag ang bandila sa Pilipinas isip kabahin sa pagsaulog sa ika-128 nga adlaw sa kagawasan sa Pilipinas. Tumala sa LGU Santo Tomas, ang maong kalihukan usa kini ka importante nga pamaagi sa pagpakita sa patriotismo para hiusa sa atong nasod o pagtahod sa mga bayani nga nakigabiso kini alang sa kagawasan o soberanya sa atong nasod. Pinagi matod pa sa pagpataas sa mga pagpapasundayag usab sa bandila. Pasidunggan ni ini matod pagkaabunda o abunda sa kasaysayan sa Pilipinas samtang gipaligon usab ang nasudnong identidad o ang mga prinsipyo sa kagawasan sa demokrasya o gugma sa atong nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa laing bahin sa atong balitang lokal. Nagpahigayon o gadnaled sa sharing activity aga Provincial Treasurer's Office kung PTO sa Davao de Oro aron ipaambit usab ang ilahang mga epektibo nga pamaagi sa pagdumala sa panudunan ngadto no sab sa mga delegado gikan sa Davao del Norte ngadto ga Hulyo 3 sa Balay Katutubo sulod mismo sa Capitol Compound. Giabi-abi ni Gobernador Raul Mabanglo ang delegasyon gikan usab sa kasikbit nga probinsya nga mitungha aron lamang atun-an ang mga sistema sa revenue generation o electronic disbursing processes na gigamit pa ito pa sa PTO sa Davao de Oro. Sumala sa Kapitolyo, dako usab ang natabang sa maong mga proseso sa pagadugang usab sa kita sa probinsya o sa mas sa paspas usab na pagpagawa sa pundo sa gobyerno na nakapadali kini usab sa paghatod sa mga serbisyo ngadto sa katawhan. Nagpasalamat usab ang mga opisyal sa Ogagawani gikan sa Davao del Norte sa mga kahibalo usab o istratehiya nga ilang nakatunan o gani gilauman usab ang ilang nga magamit kini aron lamang nga mas mapalambo pa ang pagdumala sa panudunan o pagserbisyo sa probinsya sa Davao del Norte. Samtang sa ato gabalita sa nasunod, gihimakak usab karon sa grupo sa kani membro sa Philippine Marines ang aligasyon nga gisulan sila ni Margarito Dong Depensor aron lamang nga motestigo kini sa investigasyon sa Senado kabahin sa kontrobersyal nga mga proyekto sa flood control. Sumala pa usab sa ex-Marine, walay kamatuoran ang mga sumbong nga nakadawat matud pa sila og kwarta o bisan unsa nga pabor isip baylo kini sa ilaha nga testimonya. Gibutyag nila ang andam sila matud pang mutubag sa bisan unsa nga pangutana o suportahan ang ilang matud pang mga pamahayag pinaagi usab sa mga ebidensya o dokumento. Ang maong mga isyo, mitumaw human nga adunay mga aligasyon nga adunay impluwensya o ga posible matud pang magpahilabot sa pagpili sa mga testigo alang kini sa pagpadayon o nagpadayon nga Senate inquiry sa mga flood control projects nga giingong adunay mga irregularidad. Tatapos ang bahin sa ato nga balita sa nasud, balitang nasyonal. Nagkagubot sunod mismo sa Senado karong adlaw Huwebes, Hunyo 4. Atol kini sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga o sa gipadayon nga giimbestigahang multi-bilyon nga piso nga flood control project. Kalambigit sa komisyon sila si DILG Secretary John Vic Remolia, Senador Robin Padilla o Senador Pia Cayetano. Sumala sa mga report Giubanan nila ni Senador Padilla o Senador Cayetano ang 18 ka mga kanin miyembro sa Marines o ilang abogado aron labang ang masunod kini ngadto sa hearing. Apan giatubang sila sa mga security personnel o adunay tensyon nga nahitabo diin nakita usab na si Secretary Remulla sa nisgutang lugar. Ang 18 ka mga ex-Marine may nag-angkon sa kaniadto nga nakadala matod pa sila og mga malita nga adunay dagkong kantidad sa kwarta nga giingong adunay kalabutan kini sa giimbestigahan nga flood control projects. Una na sa dilang giimbestigar o giimbitar sa Blue Ribbon Committee apan adunay kalibog tungod kay gi-report nga giatras ang ilaha matupang imbitasyon o kapagkahuman gipahiuli usab aron lamang makatambong gayon sa naiskutang hearing. Mga tropa, makinig naglangkob sa ato ang balita dini sa XFM Davao Region. Kinigabahin na ito sa kanato o ganto sa mga produkto makatabang sa ato maayong kahimtang sa pagpanglawas. Papaskuga ka nunay mong immune system aron layo ka sa mga balatian. Maga Sanson Vitamin C Permi. Ikan sa luwak balitaanan, kini yung tigbalita, katropang Bong Umaki Algabri. Daghang salamat, maayong hapon kanatong tanan.

0: Oi, balon!
1: Kitten!
0: Ya, gaya sindya?
1: Naa!
0: Iya, bel pun og siyagin!
1: Ajen! Ajen! Ajen! Exciting!
2: Ikaw ba tunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
4: Ang si Don, sa kamaestra, maka-ulcer ko. Visit ko ang siya'y maayo ang niluwas ni Ascendon Plus Gold. Akong gusto na yan. Duwa ka si Mana. Kung naging kaayong kausmana, hindi na masakit ang akong kuto-kuto.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo

Okay, so sa dili pata mag sugod sa pagtuon sa ato ang topic nga pag-isgutan karon, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mag-ampo sa ta. Amahan namo nga nasa langit, aniya kami nagkapasalamat kanimo sa imo nga pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og mayo nga panglawas ug kahigayunan nga bisan pa nining taknaa. Kami nakahimon usab sa pag tuon sa imong mga blaang pulong. Inautong taamhan ikaw magapanalangin sa mga pulong among tunan karon nga unta kini mahimo nga masabtan sa tanan nga nagapatalinghog niini. Aron nga pinaagi niini mapalig-on, mapadasig ang ilang pagtuo bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanila. Hinaton tamahan, ikaw maghiusa ka na mo, panalangin o pagbantay, inusab sa mga minahala mo sa kinabuhi, nga diin kami nagakabulag-bulag distibok ng siyuta. Apan kami nagalaom, nga ikaw magpadayon sa pagbantay sa patag-usa ka na mo. Ginaton tayo ikaw magpasaylo usab sa umong mga kasalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo, kinintanan umong ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

Okay, so matod pa sa kanta mga kaigsoonan nga hapit na gyud mo balik siya. Kinsa man ang siya wala in si Ginoong Hesus. Tutungod kay hapit na siya mabalik, dool na lang ang panahon no sa iyahang pag-abot. Sa ingon usab ni ana, ang panahon usab sa kaaway hapit na pud natapos. Sumuna nga ang kaaway karon no nga mao ang yawa nagapaningkamot usab no tungod kay iya nakita nga si Ginoong Hesus hapit na mabalik. So siya usab na ning kamot sa paghatag og mga babag, mga pagsulay sa mga katawhan sa Dios no, aron nga malangan ang pangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoo. So muna ang gihimo no sa atong kaaway mga kaigsoonan, so muna nga kini mga pagpadasig niyo kining atong pagtuon karon mga pagpadasig ni alang sa matag usa kanato samtang nga kita nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo nga mao si Ginoong Hesus. So subon ko ang atong topic may tungod sa mga pagsulay alang sa katawhan sa Dios. So ang katawhan ra day sa Dios mao isulayon. Sumala sa nakasulat mga kaigsuunan sa Revelation chapter 12 verse 17 nag-ingon sa Bisaya nga pagkasulti. Unya ang dragon na suko batok sa babay og miadto siya aron sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang kaliwat sa babay sa mga nagabantay sa sugo sa Dios og sa paghupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus. So nasuko no makigubat ang dragon. Ang dragon mao ang yawa mga kaigsuonan no. Nagisgutan din he. Siya mag pakigubat no. Kinsa man iyang pakigubatan? Matod pa ang kaliwat sa babay. Ang babay nagrepresenta sa iglesia no. Unya ang kaliwat mao'y nagarepresenta sa gitawag og salin no, remnant no sa English pa, remnant. Unya maoy iyang giadto aron sa pagpakigubat sa gitawag og salin no gitawag og kaliwat nga kadto sila nga kaliwat sa babay matod pa nga kinsa kadto kadtong mga nagabantay sa sugo sa Dios og naghupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus. So buti pasabot nga kadtong nagmatinumano no naglagad sa Ginoo mauto ang pagasulayon. Gani, aduna po'y gisgutan ni Apostol Pablo. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 12, nag-ingon si Apostol Pablo, sa pagkatinood pagalutuson gayod, hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Diyos nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Hesus. So, katog yung nagtinguha, no? Nagatinguha sa Diyos nun nga pagkinabuhi. Subot ipasabot mga kaigsoonan katong mga tao nga di nagaalagad no, sa Dios nagatinguha sa pagalagad ngadto sa Dios kadto ang pagasulayon o pagalutuson. So mao na ang buhat sa kaaway mga kaigsoonan o mga kigalaan nga diin kung kita mohimo sa pagpangalagad sa Ginoo dili day ta matingala no nga aduna day mga pagsulay mga paglutos nga baga buhaton sa kaaway ngan hi kanato adunay mga kaigsoonan no mga kaigalaan no nga musulti no maingon sila nga imbis kay nangalagan ako sa Ginoo karon daghan naman hinuon kog mga pagsulay. So matingala no nga daghan naman mga pagsulay nga imbis kay nangalagad sa Ginoo. Mga kaigsoonan, kaigalaan, no, normal na siya. Normal na nga sulayon ta sa Ginoo sa kaaway, no. Gitugot lang po na sa Ginoo no nga diin ang kaaway musulay nga ni kanato. Sama sa history ni Job, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, kung inyong hinumduman ang history ni Job, siya usa ka tawo nga hingpit nga nagalagad sa Ginoo.
Pero sa diha nga si Satanas mihangyo sa Ginoo aron sa pagsulay sa kang Hope, gitugutan sa Ginoo. So muna mga igsoon, mga higala nga sa ato pod nga panahon karon, dili nato ikatingala nga diin sa diha nga kita muhimo sa pagpangalagad sa Ginoo, matod pa sa gisulti ni Apostol Pablo, sa diha nga kita magtinguha sa Diyos nun nga pagkinabuhi, kita pag-sulayon o pag-lutuson. So inana mga kaigsunan, no, ang kahimtang sa iyaha nga katawhan ini nga sa kalahi ang mga adlaw. Sa anhin naman tagod sa naghinapos, no, nga mga panahon, okay, tungod kay ang Diyos, no, si Ginoong Hesus, hapit na mabalik. Matod pa usabin hi sa Luke chapter 21 verse 12. Apan sa dili pa mahitabo kining tanang mga butanga, kamo ilang pagadakpon o pagalutuson, igatugyan ngadto sa mga sinaguga o sa mga bilangguan, o kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga hari o sa mga punuan tungod sa akong ngalan. Maulagi ni ang mahitabo, no, mga igsoon. So dili na to ikatingala nga aduna tay mga pagsulay, no, nga moabot ka nato tungod kay nakasulat na, no, kung unsa ang mahitabo unya sa iya nga katawhan, no, sa kalahian nga mga adlaw. Adunay mga pagahimuon usab sa kaaway, pero dili mismo ang kaaway maoy mo himo, no, kun dili magamit pod siya og tawo, no, katong wala pod nga lagad, no. So muna nga gani kung ato nga nasubay ang history, no, sa katawhan sa Dios sa Biblia, aduna gyud mga panghitabo nga diin sila ginalutos, ginadakop, no, tungod sa pagdala nila sa ngalan ni Hesus. So muna mga kaigsoonan nga gisgutan din ni Ginoong Hesus nga apan sa dili pa, no, mahitabo ka ng butanga sa iha nga pagbalik, no, adunay mga paglutos nga mahitabo sa iha nga katawhan nga din igatugyan ngadto sa sinaguga, matod pa og sa bilangguan, no, sa o pagataralo, no, ngadto sa mga hari, no, sa mga punuan tungod sa pag-alagad sa ngalan sa Ginoo. So inana, no, ang mahitabo mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ang John chapter 15 verse 20 nagaigon usab, hinumdumi ang pulong nga akong giingon kaninyo. So pahinumduman, no. Inang landili na to kalimtan mga kaigsoonan, no, kay usahay og dili ta makahinumdo, makalimuta. Usahay sa diha nga dunay mga pagsulay, mga paglutos nga moabot kanato. Uy. Mubiya naman sa pagpangalagad, no, maluya na ang pagtuo. So mga kaigsoonan, kay galaan, no, na diin anaa kamo, kung anaa man kamo karon sa kaluya sa inyo nga pagtuo, hinumdumi ninyo, matod pa si ni Ginoong Hesus, hinumdumi ninyo ang ulipon dili labaw sa agalon. Kung ako ilang gilutos, matod pa ni Ginoong Hesus, kamo usab ilang pagalutuson. Kung ang akong pulong ilang gibantayan, ang inyo ila usab nga pagabantayan. So inana ang mahitabo mga kaigsoonan, no, atong hinumduman nga kita nga mga ulipon sa Ginoo dili talabaw sa agalon nga mao ang Ginoo. Kung siya gilutos, kita usab paga lutuson. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, so karon mga igsoon, aduna nay daghan, no, nga mga pamaagi sa kaaway nga diin mulutos ngadto sa mga tinumanon, no, nagalagad sa Ginoo aron lagi sa pagpaluya sa ilang nga pagtuo. So muna nga kung aduna man tayo mga pagsulay, no, mga kaigsoonan, mga suking tigpaminaw, nakigalaan, adunay mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, mao ni atong hinungduman, no. Atong hinungduman nga si Kristo nga ang atong agalon ginalutos magani, no, unsa pa kahata, no, nga kita tao lamang, no. Si Ginoong Hesus
sa iya nga panahon, bisan siya nga gilutos, apan wala siya mo balos. Wala siya mo buhat o dautan. Batok sa nagalutos kaniya. So muna nga, kita usab, maning kamot, no, nga ato usab na nga makopya. No, ang iyang ehemplo, nga gihatag nga din, bisan pagkita nga pagalutoson, pagasulayon, pabilin ta nga matinud-anon sa ato nga pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Sumuna nga si Apostol Pablo adunay nangutana, no, adunay mga pangutana ni Apostol Pablo, kini nga mga pangutana, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, kita ang makahimo sa pagtubag ni ini, no, ang individual matag usa kanato makahimo sa pagtubag ni ini, no. Kining sa Roma chapter 8 verse 35. Matod pa sa pangutana, kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang paglutos ba? O ang kasakitan? O ang pagantos? O ang gutom? O ang kahubo? O ang katalagman? O ang espada ba? So kini mga pangutana ni Apostol Pablo, masa matagusa ka na ito, mga kaigsuonan. Masa ako nang gikaingon, kita lang ang makahimo sa pagtubag ang individuals ka na ito. No? Na kinsa kaha ang makapahimulag sa atong pagtuo, no? Sa atong gugma ngadto kang Kristo. Kaya usahay mga kaigsuonan, aduna na yung mga pag-antos, kanang gitawag o kalisod sa kinabuhi, kalisod sa kahimtang. Uy, mubiya naman sa pag-alagad sa Ginoo. But pasabot nga, mawala ang paghigugma nga ito kang Kristo. Nga naman tungod kayo, lisod kaayo, Brad. No? Lisod kaayo mga lagad na nga inani akong kayumtang. No? Perting paita na mo karon. So, pinaagi sa pag-antos, no, kalisod, usahay ang katauhan sa Ginoo maluya. So muna nga mga pangutana ni Apostol Pablo nga mauban na hinungdan, no, nga mubiya tas pagpangalaga sa Ginoo, mauban na hinungdan nga mubiya tas gugma ni Kristo, no. Mga kasakitan, no. Bisgutan rin mga kaigsuonan, mga kasakitan o mga paglutos o gutom, no, bisan paggutom, matod pagisgutan din eh, mauban na makapahimulag ka nato gikan sa gugma ni Kristo, niya nang gutom. O mga katalagman, no, isgutan day kanang mga katalagman, adunay mga trahedya usahay maabot sa tong kinabuhi, no, pero mga igsoon dili na maoy dapat makapaluya kanato, dili na moy makapawala sa atong gugma ngadto kang Kristo. Ngano man sa diha nga kita gi lutos, sa diha kita nga gisakit, sa diha kita nga gigutom, o aduna ta sa mga katalagman, niyan ang panahon na mga kaigsunan sa labi pa nga kita unta muduol nga tukang Kristo. Ngano man tungod kay niyan ang panahon na mga igsoon o mga higala, mas labi kita nga nanginahanglan nga to kaniya. So buot ipasabot nga dili ta angayan angay nga magluya-luya sa tong pagpangalagad tungod niyan ang mga butanga. Ngano man mas labaw ta nga mas muduol nga to kaniya tungod kay mas labaw nga nanginhanglan ta kaniya o panabang tungod kay sa ato nga kagalingon wala tay mahimo, no. Usa lang ta katao nga walay gahom, no, sa pagbuntog sa mga pagsulay, mga kasakitan nga moabot kanato gawa sa pagtabang sa atong Ginoong Hesukristo. So buti pasabot nga mas mudasig ta, no, kung adunay mga katalagman, mga kasakitan, mga paglutos nga moabot ka nato, no, dili day ta angay nga maluya. Gani adunay gisugutan ni Ginoong Hesus, no, sa Matthew chapter 5 verse 10. Matod pa ni Ginoong Hesus, bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong, kay ila ang gingharian sa langit. So pangigog bulahan dai mga kaigsunan, ay di ta maluya, no. Ano man, ay nahimo tang bulahan. Ano man kay gilutos ta. Sa diha nga kita lutuson, ay ato ang gingharian sa langit. So, na, mga kaigsunan, no, mga kaigalaan, kini usa sa mga pagpadasig lamang, no, matag usa kanato nga
kung moabot tani anang puntoha tungod kay ang kaaway sa labihan karon nag natinguhaon usab no sa pagpaluya sa mga balaan. Magapaluya sa pagtuo sa mga tao nga din gusto maninguha nga mula sa pag-alagad nato sa Ginoo. So muna nga dili nato kalimtan no kining mga pulunga nga diin kung siya gilutos kita usab pagalutoson. Ug sa ngon ni ana mas labaw ta nga nanginahanglan nato kaniya kun ana ata sa punto sa mga kasakitan no nga moabot ka nato nga himuon sa kaaway. So diri usab sa sikan Timoteo aduna sa bisulte ni Apostol Pablo sikan Timoteo chapter 2 verse 12. Kun ugaling kita nagaantos man kita managhari usab uban kaniya. Kun ugaling kita dili man muangkon kaniya, kita dili usab niya pagaangkonon. Okay. So sa diha nga kita muantos dai mga kaigsoonan, kung kita magantos, muantos ta sa mga kasakitan, mga pagsulay nga moabot ka nato, nga gihimo sa kaaway, unsa may mahitabo sa ulahi, no? Kita managhari usab uban kaniya. So nindot kayo ang saad, no? Ni adtong magapadayon sa ato nga pagtuo bisan pa man sa mga kasakitan o mga pagsulay nga moabot ka nato. Pero kung dili ta moantos mga igsoon, sa diha nga kita muundang sa tong pagpangalagad, buot ipasabot nga ato nang ilimod ang Ginoo. Unsa may mahitabo, iya punta nga ilimod. Dili punta niya ang kunon. So, pait kayo mga kaigsoonan, no? Kung dili ta ang kunon nga iyang katauhan. Kung isalikway ta niya, no? So, mas masamot nga mag problema nung ato nga kinabuhi sa diha nga kita bihaan sa ato nga Ginoo. So muna nga sa gihapon, no, kita magmadasigo, no, bisan pa man nga moabot ng mga butanga. Gani usab gisgutan usab dinhi sa Matthew chapter 5 verse 11, bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao o pagalutuson kamo o pagbutang-butangan kamo sa tanang mga dautan, batok kaninyo tungod kanako. So di mabasta-basta, no, ang pagabuhato, no, sa kaaway, no. Sa ako nang gikaingon nga mga tao may gisgutan din, eh, no, nga manamastamas, mulutos, no, magbutang-butang. Sa ako nang gikaingon lagi nga si ang kaaway, no, si Satanas, dili na personal nga may muaway sa ato, no. Kundi dili magamit pud na siya og mga tao, no, nga maoy mo sulay nganhi kanato. Aron nga kita maluya sa ato nga pagtuo. Pero mga kaigsoonan, mga kigalaan, gitugot na sa Ginoo nga kita pagasulayon. Unsa ang hinungdan tungod sa pagsukod usab, no, sa pagsuta kung unsa ang kalig-on ang ato nga pagtuo. Kay sa diha nga kita pagasulayan, diha mo gawas, no, ang atong tinuod nga pagtuo, no, kung unsa kalig-on atong pagtuo. So muna nga nag-ingon din bulahan. Bulahan po't pasabot. Di ta dapat yun mag-uol, no? Di ta angay nga mo biya sa pagpangalagad tungod sa mga pagpanamastamas, no, sa itong sigkataw, no, tungod sa itong pag-alagad sa Ginoo. No, gani, matod pa, bulahan kamo sa diha nga kamo pagpanamastamasan. So sa diha nga day nga panamastamasan, ta bulahan day ta, no? Dili ta magunahon na nga, grabe na maning akong kinabuhi karon nga sa diha nga nangalagad ko, grabe na magmga pagsulay, no? Say magbagulbol na, no, ang tao unya gayan mo biya nas pagpangalagad, no, dili na musimba, no, may problema, no, nga imbes kay kita nabulahan, uy, ning undang minutos pagalagad sa Ginoo, so nahimo tang disgrasya ni noon, no, imbes kay bulahan na disgrasya ni noon nga naman tungod kay mibiya naman sa pagtuo. So muna, no, mga igsuo, no, mga igala nga naa sa mga pagsulay karon, no, kung ana aman mo sa kahimtang diin ana ay mga pagsulay nga miabot kaninyo,
So inong dumi ni nung mga butanga, no? Paminaw mo maayo mga igso, ano sa ato nga pagtuon aron nga ma dasig ang inyong pagtuo pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Sumala di sa kasulatan. Nga diin kita mabulahan kung kita pagapanamastamasan, lutoson o paga butang-butangan, no? Matod gani sa tanang mga tao. Oh. Sa tanang mga dautan, no? Pasabot mga igsoon sa tanang dautan, so daghan, no? Pero kung ikaw mga igsoon usalang kay silingan nagsulay sa imo ay gamay pa kaya na ano nga pagsulay, no? Gani gisgutan ri tanang dautan, no? Sumana so, nga ato ning pamalandungan, no, mga kaigsoonan, no, ato nang seryosohon o kita madasigo, no, sa ato nga pagtuo bisan pa nga maabot ng mga butangan o mga pagsulay. Gani mga kaigsoonan, bisan pa sa mga katawhan usab sa Ginoo nga na-record sa Biblia, no, yung nunta nga mga karaang tao, no, nga diin nagalagad sa Ginoo, aduna usab sila yung mga kaagi, no, nga diin aduna po yung mga paglutos ngadto kanila, no. Pero unsa may nahitabo kanila sa diha nga sila gilutos, no. Gani nagisgutan din hi sa Matthew chapter 5 verse 12 gisulti ni Ginoong Hesus, no, nga nagingon ri kinahanglan managmaya og managkalipay kamo kay dako ang inyong balos dito sa langit. Kaysa ingon man, niini gilutos sa mga tao ang mga propita nga nanghiuna kaninyo. Ay, ato ding, matod pa di, kinanglan managmaya, no? Managkalipay. No, sa diha nga kita pagalutoson nga naman, tungod kay dako, matod pa di si dako ang balos dito sa langit. Amo na itong nunaon mga kaigsoonan, sa diha nga dunay pagsulay nga mabot ka nato, atong nunaon nga dili ta dapat maguol, no, nga naman tungod kay dako taog balos dito sa langit. E gani mga kaigsoonan, sa ako nang gikaingon sa nang hiuna ka nato, no, mga propita nga di nagamatinud-anon sa Ginoo mga katawhan, niagi pod sila nga di ang gilutos, no. So muna nga miingon si Ginoong Hesus nga ang agalon dili labaw sa lipon. Kung gilutos ako, eh pagkalutoson, usab ka mo. No? Gani si David, mga kaigsoonan, Haring David, sa Psalms 11 verse 1, nagingon si Haring David, O Jehovah nga akong Diyos, diha kanimo, mudangup ako, luwas sa ako, gikan sa tanan nga mga paglutos kanako, o bawion mo ako. So doon na dahil mga paglutos nga nagian po ni Haring David, no? Hari ganito mga kaigsoonan, no? Pero doon na dahil mga panahon usab nga siya gilutos. Pero unsa iyang gihimo? Bibiya ba sa siya siya nga pagtuo nga to sa Dios? Wala mga kaigsoonan, no? Unsa iyang giingon? O Jehova nga akong Dios, diha kanimo mudangup ako. So iyon ana unta ta mga kaigsoonan, no, mga kigalaan, nga sa diha nga kita pagalutoson, adunay mga pagsulay nga maabot sa tong kinabuhi, ay mudangop ta sa Ginoo. No, dili ta mo biya inoon sa Ginoo, kung dili mudangop, mas labi pa sa ano sa ako nang gikaingon nga mas labi pa nga mupaduol ta sa Ginoo tungod kay nanginhanglan ta og tabang ni anang panahona, no. So muna nga kung aduna tay mga kaigsoonan, no, mga kagilaan diha, no, nga adunay mga pagsulay, so ayaw mo kaluya, no, kundili mudangop ta sa Ginoo. Gani gisgutan usab dinhi sa buhat, no, buhat 13:50, no. Aduna usab, no, ang mga kahagi, no, ang mga apostoles nga diin sila ginalutos. Gisgutan dinhi apan ang mga Hudiyo mihulhog sa mga inilang kababayenan nga mga masimbahon og sa mga kadagkuan sa syudad og ilang gipalihok ang paglutos, pagpanglutos bato kang Pablo og kang Bernabe og ilang kayutaan. Subot ipasabot nga
bisan di ayno si Apostol Pablo, no? Kung atong hinumduman si Apostol Pablo, mga kaigsuunan, sa diha nga wala pa siya'y pagpuo sa atong buhi nga Dios, siya usa ka man lulutos. Usa siya nga nagaluto sa katawhan sa Dios ni adtong panahon. Pero sa diha nga gitawag siya sa Ginoo og siya may tubag, nangalagad siya sa Dios, unsay nahitabo? Siya na ang gilutos. So, bot ipasabot mga kaigsunan nga inaani gini ni ang kahimtan no sa tao nga diin mga lagad sa Ginoo. Aduna gyud panahon nga kita paga lutoson. So, dili nato ikatingala nung adunay mga paglutos nga maabot ka nato, no? Tungod kay bisan gani si Apostol Pablo nga manlutos, dapat dili unta siya magpalutos, pero niabot ang panahon nga wala na po siya misukon, no? Siya na po yung nagpalutos, no? So, but pasabot nga sa diha nga nangalagad na sa Ginoo, aduna na ay paglutos nga miabot sa iyang kinabuhi. So, muna nga kita usab sa diha nga kita nangalagad sa Ginoo, mabita na nga moingon ang uban usay sa diha nga wapa ko nangalagad sa Ginoo, wapa may mga pagsulay sa kuwang kinabuhi, pero sa diha nga nangalagad ako, grabe na magpagsulay hinoon. Oh, maulagi na, no? Nga sama kang Apostol Pablo, nga sa diha nga wapa siya nangalagad sa Ginoo, siya may manulutos, no? Siya may misulay nga to sa mga katawahan sa Ginoo, pero sa diha nga siya nangalagad, ay siya na po ang ginalutos. Siya na po ang ginasulayan, no? Pero ang nakaayo, Apostol Pablo, ay wala siya may biya, no, sa iyang pagpangalagad, no? Gitugyan na hitabo sa kang Apostol Pablo ang giingon ni Ginoong Hesus nga igatugyan nga to sa kumanan, sa mga hari, no? Kung atong subayan, subayon ang kinabuhi ni Apostol Pablo, nahitabo na siyang kinabuhi, no? Gitaral siya tungod sa iyang pagminsahe sa ngalan ni Ginoong Hesus. Siya gitugyan nga to sa mga hari, no? Sa mga kadaguan, siya na ginatugyan, pero ang nakaayo, tungod kay wala siya mibiya sa iya nga pagtuo. Ingon mga usab si Bernabe, no? Gisgutan din ni sumuna nga kita mga kaigsunan, ato usab nga tinguhaon, no? Nga maingon usab ta nila nga diin nagpabilin sa pag-alagad sa Ginoo, bisan pa man sa mga pagsulay nga miabot kanila. Gani, dili lang sila mga kaigsunan, bisan pa ang mga tumutuo, no? Sa ila nga panahon, no? Sa mga panahon sa mga apostoles, bisan pa ang ilang mga kaubanan diha sa simbahan o sa iglesia, aduna giha po yung mga paglutos. Gani gisgutan din ni sa Acts chapter 11 verse 19, og unya kadtong mga nahitibulaag tungod sa pagpanglutos nga nahitabo gumikan kang Esteban nang langyaw hangtod sa Phoenicia og sa Cipro og sa Antioquia, apan walay lain nga ilang gisultihan sa mga pulong gawa sa mga Hudiyo lamang. So, but pasabot nga nahitabo po dahil nga dunay mga pagpanglutos, no? Tungod sa kang Esteban o ang mga katawhan ni atong panahon na nang langyaw, no? Mibiya o sa mga to sa ilang dapit tungod sa mga pagpanglutos nga nahitabo. So, muna mga kaigsuna, no? Atong na kita nga diin, aduna di ay mga paglutos bisan pa sa mga katawhan sa unang panahon. So, gikinhanglan bagyod kita mga igsuon nga muantos ni anang mga paglutos. Unsa kaha ang atong makuha, no? Sa diha nga kita muantos sa mga paglutos. Matod pa din hi mga igsuon sa Revelation chapter 14 verse 12. Matod pa sa gisgutan ni Juan Revelador, ani-ani ini ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan, sa mga nagabantay sa sugo sa Dios o sa pag sa tinuhuan ni Jesus. Subot ipasabot mga igsoon, mga kigala, mga higala, no, nga ang mga balaan aduna gyud ay pag-antuson nga pagagion. Muna nga nag-ingon si Apostol Pablo, ani-ani ini ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan. Subot ipasabot nga una ta makadangat ngadto sa pagkabalaan, adunay mga pagantos, no, nga atong maagian. So dili day nato na, no, ikatingala, no, nga adunay mga pagantos tungod kay
mao na ang pag process no kanato ngadto sa pagkabalaan. Ano man diha man makita mga igsuon no, kung unsa unsa ta pagka mapailubon no, pagka may nantuson sa diha nga kita sulayan no. Kay kung sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo wala tay mga pagsulay, maabot kanato atay mga kasakitan. So dili makita no, dili ta makita kung unsa gid ang atong tinuod nga kinaiya no, kung aduna ba tay kinaiya sama kang Kristo no, nga moantos mo pailob mapinobsanon no. So muna mga igsuon nga ang mga balaan natod pa dinhi aduna gyud pagaan pagantos nga diin mahitabo sa ilang kinabuhi. Sa diha nga kita maantos, muna nga tangato sa pagkabalaan. So muna nga, kanang mga panultihon ba, no? Nga itong nang nadungog mga kaigsona, no? Nga kanabitang miingon sila nga, kung dili ta maantos, di ta masantos. O, tama, mag-inaki mo muna, inisulat din eh, no? Kung dili ta maantos, di kita masantos. Pero sa diha maantos ta, mahimog kitang masantos, may mutang mabalaan, no? So muna mga igsona, no? Mga kigalaan, nga, padayon ta no sa ato nga pag-

Pablo nga ano si Ginoong Hesus mismo na nag-ingon nga pagadumtan ta sa tanang mga tao kani mga kaigsoonan kung ato ning sabton gyud ang gisulti ni Ginoong Hesus liman mo anang tanang tao mo dungot na to tungod sa ngalan karon pangutana na kinsa may nagadungot na to may basi ato lang silingan o isa kabuok atong igsoon isa kabuok ang dungot na to niya maluya na ta sa atong pagtuo atong pagpangalagat dili na ta mulahutay sa atong pagtuo ay mga igsoon no? Mga kigalaan matod pa dinhi nga bisan pa nga dungtan ta sa tanang mga tao pero ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So muna mga igsoon, mga kigalaan, nga wala tay lain nga kini ang kasiguruhan. Kini lagi yung paglahutay. Bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakita nato. Pero sa diha nga kita mulahutay, ay kadangata ngato sa kaluwasan. Pero bisan pag unsa ka nato, kadasig mga kaigsoonan, bisan pag unsa ka dako ang ato nga pagtuo, kadasig sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo pagsuporta pero kung dili ta mulahutay ay di gyud ta maluwas mga igsoon no ano man tungod kay mao may giingon din he apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas so katurag yung mulahutay no sa ila nga pagalagad sa Ginoo muna nga mga kaigsoonan no mga kaigalaan mga suking tigpaminaw akong pagpadasig kaninyo na bisan pa man sa mga pagsulay nga maabot ka nato, kita unta dili mo biya sa atong nga pagtuo. Dili ta mo biya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dili ta mo biya sa gugma ni Kristo. No? Ngano man, aron na kita makadangat sa ato nga gipaabot, no? Nga mao ang gisado sab sa atong Ginoo nga kita makadangat ngadto sa kaluwasan. So nini nga kagabion ako manghinaot no nga mga pulong atong natun-an kini mahimo usab nga leksyon sa matag-usan nato kay kinabuhi then may magapalig-on para sig sa ato nga pagtuo. Nga bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga maabot kanato, kita makahimo sa pagpadayon sa pagpangalagad nga matinud-anon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo, kita mahimong andam ug takos pagdawat sa kinabuhi nga uli katapusan. Hinatan Dios mag-uban kanatong tanan niini nga kagabion. So, alang nga sa ato nga pagtapos sa ato nga programa no nini nga kagabion, maminaw ta og manindot nga awit.

mag-ampo ta, mga kaigsoonan. Nalaygon nga Diyos, amahan, gabalaan, na ikaw stasan sa mga langit, intak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo. Sige hapon, ikaw nag-uban ka namo, naghatag ka namo, ugmayo nga panglawas, kusog, nga kami nakahimo sa pagpadayon, sa pagbuhat sa mga buluhaton, ngayon mong gisangon sa pagtagusa ka namo. Inauton taamhan ikaw, mga panalangin, sa mga pulong among natunan karon, nasiyar nga to sa imong katawhan, ngayon ta, pinaagi sa imong mga pulong, sila mapaligon o padasig sa ilang pagtuo, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan, ng buot kanila. Yun ka namo, man, naghangyo kami ikaw mga padayon sa pag-uban, pagbantay, paghatag-usab o kaligon sa mga pagtuo. Ngayon ta kami makahimo sa pag-sukol sa mga pamaagi sa kaaway ng iladlad din sa mga atubangan. Naghangyo kami nga ikaw sa maghatag ka namo o nga dugang nga kalasig kaligon sa mga pagtuo, labaw na sa pagbuhat sa mga bulaton ngayong gisangon sa patago sa kanan. Naghangyo kami ikaw magpasaylo-usab sa mga kasalanan, mga kapakyasan ng mga nahimo, kinintanan ng mga pangayo, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so maying gabi ino sa tanan, o dagang salamat sa inyohang pagsubaybay sa pagsuporta-usab sa itong buhat, no? Sa itong programa sa Tingog sa Reformasyon. Ako manamilit sa temporary, hantod na usab sa sunod nga higayon.

Rex Kanginan, temporaryong manamili di akan ninyo uban ng pag-ingon, wala na sila nga nagabasa sa nagapatalingong kung mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasi mong dadapit ka ninyo sa pagpaminaw kanong naingin maong tulungan. Ang inyo sa pulong na sa gining at tulungan ninyo gidalit nga na kaninyo

0: sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa santon plus gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang santon gold, adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na ka og sakit sa tangkugo og dali na kakapuyon, mas maayo inuman nimo og santon plus gold og santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang santon gold og santon vitamin C ang mas pinakusog og gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, ikuha ang pinakaduga og pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula, mga dali kayo maabsorb sa lawas.
1: The secret of health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline.

0: matag umbruha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni Kupos na og gawala na jud ako weather. Tako jud ko kaayo pasalamat sa Sundong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sundong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pangamapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog og gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga og pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili makumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

hanggang sa sakit ba ang imong gigahadlokan? Inumi og Santol Plus Gold, ang maski pa kusog og maski pa epektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungda. Santol Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santol Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santol Plus Gold, Santol Plus Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Pag-og isunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santol Plus Gold ug Santol Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: XFM.
1: Uy, par. Aminaw ra good par. Ako rati ra gud ang imong uyab nga. Wa pa day kay tuli.
2: Exciting!

Anak sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan yes Lord, maayo gabuntag kanimo Lord God. Magadayeg magapasalamat usab kami kanimo, gumikan kay ikaw ang ngayon lamang among pagadayeg og pasalamatan. Gumikan sa imong pagmahal kanam og hangtod karon imo amo pagyapon na paimo sa lang kining kinabuhi ipagamit. Lord, salamat nining kinabuhi Lord God nga imong gipial kanamo. Tungod niya na, Lord God, aduna kami mga misyon nga sibo kini si imong kabubuto, inaot-munta nga kini mga misyon. Ikaw kanunay magagiya kanamo, imong balang espiritu kanunay ang ania kanamo, nga may magadasig kanamo sa magimbuhaton, na dili ka dili makasupak sa imong kabubuto. Salamat sa Lord God. Sa tibuok adlaw, tibuok gabi, imo kaming gibantayan. Tibuok pamilya namo. Sa pamano sa nagkalagyo pan ikaw kanunay nagapahiluna sa tagsatana tagsatagsa namo kamang kasingkasi tagan mo kami og kagawasan pan imong balang espiritu kanunay gagaid ka namo nining adlaw sa Lord God amang pangayon nga kanimong binisyog panalangin bisan paman Lord God sa makapitos kinabuhi pan amo kini maakumpres ang tanan nining adlaw Lord God nga way mga kakulian nining tanan Lord God wa kami laing mahimo kun wala ikaw. Ang mga kaigsoonan sa namo o kami mismo nga adunay mga nagkadaiya mga balatian sa panglawas. Inaot man ta Lord God na imong hikapon ang tagsa-tagsa kanamo aron kini mga balatian nga among gihambin karon mawagtan kining tanan. Kining tanan among gilauman lagi si imong bugtong anak. Among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa. Hangtod sa kanturan. Amen. Ug amen.

0: siyudad. Gipahibalo sab sa mayor nga mohatag og subsidy ang LGU alang sa Yearbook Coast sa matag intern nga na-assign sa City Hall. Iawag ang 159 ka migradwar nga kanunay nga magtrabaho uban sa mga husto nga panghunahuna, pagampo og kadasig sa pagdawat sa mga bag-ong oportunidad aron mamahimong epektibong mga personal professional sa umaabot.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin, mga prioridad o panginahanglan sa Barangay Alvar Caraga may gisgutan atol sa courtesy visit sa mga barangay official kang Governor Nelson L. Dayaghirang sa Provincial Tourism Complex ni atong Milabayng Adlaw. Atol sa panagtagbo, ipaabot sa mga opisyal sa samaong barangay ang ilang mga prioridad o mga inisyatibo na nagtumong sa barangay kalambuan sa ilang komunidad o sa pagpauswag sa serbisyo alang sa katawhan. Gisgutan usab ang importansya sa lingkod nga koordinasyon tali sa barangay o probinsyal nga pagamhanan aron mas mapanli ang pagpatuman sa mga programa o proyekto nga makatubag sa paginhanglan sa komunidad. Gipaabot ni Governor Dayaghirang iyang suporta sa mga paningkamot sa barangay o gila ang importante nga papel sa mga lokal nga lider sa pagdala sa tingog o interes sa ilang mga constituents ngadto sa mga taas nga level sa pagkamhanan. Matud pa sa gobernador, ang regular nga paghisgot o koordinasyon tali sa lokal nga probinsya o liderato o mga liderato mayawi aron mas epektibong matubag ang mga panginahanglan sa mga komunidad o mapadayon ang kalambuan sa matag barangay.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin, sa laghabig sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: MOA tali sa LGU Mati og Pag-ibig Fund, gilagdaan mga job order employees makabaton og pinansyal nga proteksyon. Sa report na nukad sa XFM Mati City, katropang Vicente Pichon the Fourth.
1: XFM Live Report.
2: Subay sa padayong paninguha karon sa local government unit sa City of Mati aron mahatagan og dugang kaayuhan ng mga empleyado sa lokal nga pangamhanan sa syudad. Formal na kining mipirma sa usa ka memorandum of agreement o kon MOA tali sa Pag-ibig Fund kaniadtong Milabayng Adlaw. Pinaagi sa maong kasabutan makabataw na karon og dugang pinansyal nga proteksyon og benepisyo ang mga job order employees o contract of service ng mga trabahante sa syudad. Kung sa diin lagip sa ilang matagamtaman ang pag-apil sa mga programa sa Pag-ibig Fund sama sa housing loan, multi-purpose loan o guban pang servisyo nga makatabang sa ilang panginabuhian o lakip na usab sa ilang kaugbaon. Ang maong inisyatiba kabahin sa padayon nga paningkamot ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario, pinasikad sa iyang People's Administration aron masiguro nga ang tanang kawaning nga nagservisyo sa katawhan, regular man o contractual, adunay patas nga kahigayunan sa pag-angkon o mga benepisyo nga makapaligon sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Subay niini, nagpasalamat usab si Mayor Almario sa Pag-ibig Fund tungod sa pagkigtambayayong niini sa LG Mati o sa paghatag o kahigayunan sa mga JO o Contract of Service Employees nga mamahimong kabahin sa mga programa sa nasambit nga ahensya. Ang panagpirmahanay sa naasoy nga kasabutan, gipangunahan mismo ni Mayor Almario Kauban, si City of Mati Human Resource Management and Development Officer Ray Oliveros o ang mga representante gikan sa Pag-ibig Fund nga sila Branch Head Steve De Los Santos o Senior Customer Service Assistant Rica Gargalan. Gilauman karon nga pinaagi sa nasambit nga inisyatiba, mas daghang ang empleyado sa LGU ang makabenepisyo sa mga programa sa Pag-ibig Fund og makabaton og mas lig-on nga pinansyal nga kaugbaon alang kanila og sa ilang mga pamilya. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dan salamat katropang Vicente Pichon the Fourth sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: OWA Regional Welfare Office 11 nagpahigayon og seminar sa Samal Island sa reporte katropang Bong Algabre.
1: XFM Live Report.
3: Nagpahigayon og seminar ang Overseas Workers Welfare Administration o UWA Regional Welfare Office 11 sa pagkigtimbayayong sa LGU pinaagi usab sa City Mayor's Office Public Employment Service Office aron mapalig-on ang suporta alang sa mga pamilya sa mga overseas Filipino workers kon OFW. Ginumala ang maong kalihukan yadto gabilabay nga Hunyo 3 tuig 2026 sa Rough Dick sa City Hall Island Garden City of Samal partikular sa may barangay Piñaplata. Tumong niini ang paghatag og mas lig-on nga suporta sa mga pamilya sa OFWs nga padayon nga nag-amot sa ekonomiya sa nasud. Pinaagi sila mga remittance o trabaho sa gawas sa nasud. Atol sa seminar, gipasiugda nga bisan giila ang mga OFW isip mga modernong bayani. Daghan gyapon sa ilang mga pamilya ang nag-atubag og emosyonal, psychological o financial nga mga hagi tungod sa ilang pagkalayo. Isip tubag nini, gipaila sa UWA ang programa sa Overseas Family Circles o OFC usa ka community-based support nga nagtumong sa paghatag o tabang giya ug mga mekanismo sa pag-atubang sa mga suliran sa mga pamilyang adunay OFW. Naghatag usab og mga lecture ug diskusyon ang mga resource speaker nga sila si Louie Sarigumba, Family Welfare Officer sa Davao del Norte ug Jovenel Sibumpan, Family Welfare Officer sa UWA Davao City. Ilang gipasabot ang importansya sa lig-on nga suporta sa pamilya ug aktibong partisipasyon sa komunidad pinaagi sa pagtukod sa mga OFC. Katropalikaye nga madepress ka tungod sa mga problema aron ka makarelax, Isanson Gold Coffee Mix mo na yan. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Bong Algabri sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Babae nangawat sulod sa usa ka mall sa Tagum City. Nabalog sa prisuhan. Sa report ni katropang Larsanyol.
1: XFM Live Report.
4: Priso ang gidingatan sa usa ka babae human kini nasakpan nga nangawat sulod sa usa ka mall sa Tagum City niadtong Hunyo 2, 2026 hapon. Naila ang dinakpan niya si Alias CC, 22 anyos, residente sa Proc 9, Kawayanan Magdagapantukan, Davao de Oro. Sumala sa report, alas 7:50 ang takna sa gabi sa sangpit ka petsa. Giindorso ngadto sa buhatan sa Tagum City Police Station pinaagi sa duha ka mga security guard nga sila si SJ Jomer Dianon Burnias og SJ Gian Perez Galumba ang suspitsado tungod sa pagkalambigitini sa pabangawat og lain-laing items sulod sa G Mall of Tagum. Naglakip ang mga gikawat sa suspitsado sa tulo ka piraso sa Victoria Secret Flowers Perfume, Solid Face, usa ka Everbelina Matte Liquid Lipstick, usa ka butilya sa City di Manzanilla, usa ka Everbelina Pro Brown Liner, usa ka Fit Me Matte, usa ka Pauline Mend, usa ka Johnson's Coming Shampoo, og usa ka Bear Brand Powder Milk. Dugan sa report sa kapulisan nga naitabo ang insidente. Alas 4:16 ang takna sa hapon. Human kalit lamang gisulod sa babae ang sangpit ng mga items ngadto sa iyang shoulder bag. Bisan pa man, og wala pa kini nabayaran. Gikustodiya ang mga ebidensya sa Tagum City Police Station. Lakip ang suspek alang sa tukmang posisyon kan sa mga tubang tukmang kaso sa nabuhat nga salaon. Walang ipili nga oras sa pagkape, basta imo kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alas sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Larsanyol sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa itong mga balitang lokal, 858 katap na issue sa Davao de Oro Police sa pagpatuman sa Republic Act 4136 ug no helmet or travel policy sulod sa usa ka bulan. Sa report ni katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Live Report.
5: Mukabat sa 858 ka temporary operators permit kon TOP ang naisyuan sa kapulisan sa Davao de Oro ngadto sa mga malapason sa balaod trapiko og ordinansa sulod sa usa ka bulan. Naglakip na ang maong ihap sa 800 City ka TOP sa pagpatuman sa Republic Act 4136 og 54 sa no helmet no travel policy ubos RA 10054. Samtang ang ubang kalapasan sa traffic ordinance mukabat sa 3098 ka citation tickets og nag-isyo sa 18 sa RA 10054. Sumala sa datos sa Davao de Oro Police Provincial Office, ikan Mayo 1 hantong Mayo 31, 2026, naaresto usab ang 33 ka mga wanted person o gikasa ang 24 ka anti-illegal drugs operation sa naglain-lain dapit sa probinsya na may resulta sa pagsikop sa 29 ka drug personality. May resulta usab o pagka-recover sa 39 ka klase-klaseng armas na walay igong dokumento sa gipakusgang pagpatuman sa kapulisan sa probinsya sa Los Firearms. Mabantayan usab na may ubos ang ihap sa mga naaresto na nalambigit sa illegal nga gambling. Kaling nga naa lamang sa 8 gikan sa 3 ka operasyon itande sa bulan sa Abril nga miabot og 16 ang nadakpan. Luyo sa mga kalampusan sa pagpatuman sa mandato sa kapulisan, gipasalig ni Provincial Director Police Colonel Cesario D. Dokiling Jr. na padayong komitado ang ilang hanay sa pagpatuman sa balaod alang sa kalinaw og kahapsay sa probinsya. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo mail ilang sir matagdulog alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: And salamat ka tropang Darwin Dulatri sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:17 itong oras mga katropa sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ang balita sa regional ihatod ganito sa Santon Vitamin C. Mutabang nato aron sa pagpalambo sa itong immune system aron ang pamilya dili dali magkasakit og magpalipayon katropa. Inom na og Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga suking butika nationwide. Inumdumi nga dunay tatak nga Yes to Health sa pagkabaliton nga Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Trabahante sa cellphone shop si Kopo human nangawat og grocery items. Sa report na nukat sa XFM Jensan ni katropang Philip Oligario.
1: XFM Live Report.
6: Sa paghilak na lang giagi sa usa ka inahan ang pagpangayo og pasaylo human gidakop sa mga otoridad sa usa ka mall sa Jensan tungod sa pagpangawat og mga grocery items sina kalabayng adlaw alas 12:30 sa uto. Sumala sa Bulak Police Station na aktuhan si alias Jenna, 32 anyos ka taga Barangay Labangal, sa mga security guard nga gasulod og mga grocery items sa iyang bag sa supermarket. Sa lihang gisubay sa CCTV na pamatud-an ang gihimong pagpangawat sa nasambit. Nakuha sa iyang bag ang 3 kakilo sa boneless pork belly, 5 kakilo sa chicken legs, 8 gramos nga saging ug mansanas, 4 ka corn beef, 3 ka chicken tocino, chorizo ug carrots nga nagkatidad og kapin 8,000 ka pesos. Sumala ni alias June, mister sa dinakpan, nga blanco usab siya sa hinungdan sa gibuhat sa iyang asawa tungod pulusto na matud pa sila'y trabaho. Naginaod si alias June nga mahangyo pa ang management sa mall alang sa paghusay.
7: Dili ko ako ang server, dili po katuungan na sulod to siyang bag, kapating gamaya to sir, yung bag sir. Pero pagingon ako nga nung wala lagi dakop mong laspat, kaya siyempre bugat itong dala, mabantayan yun nila eh.
6: Sa pagkakaroon ng pabiling balhog ang dinakpan sa kustodiya sa Bula Police Station. Mga katropa, lihok nga puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Magturbo men enhancer na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Dahil salamat katropang Philip Oligario sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Suspect sa tuli sa Osaka Restaurant, dakman sa Hot Pursuit Operation. Sa report na dukod sa XFM San Francisco Agusan del Sur, katropang Ali Vicente.
1: XFM Live Report.
8: Paspas nga nanakpan sa mga sakop sa kapulisan ang usa ka suspitsadong tulisan human ginlusad ang usa ka hot pursuit operation sa mga operatiba sa Tandag City Component Police Station ning milabayng adlaw. Giila sa mga awtoridad ang nanakpan nga si alias Nabi, 23 anyos. Siya ang gitudlo nga responsable sa nahitabong pagpanuli sa usa ka restaurant nga nahimutang sa Barangay Tilahi sa maong siyudad. Sumala sa report, gikan sa kapulisan na himong yawi sa ginalian nga pag-ila sa suspek ang kooperasyon sa tag-iya o mga empleyado sa mga establishmento. Pinaagi sa gihatag na CCTV footage, daling nailhan sa mga otoridad ang panagway ug lihok ni alias Nabi nga maoy nahimong basihan sa paspas nga pagpangita kaniya. Ubos sa direktang kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Janid D. Marhom, daling nilihok ang mga intelligence operative aron pangitaon ang suspect. Misangpot ang operasyon sa pagkaguba sa taguanan sa suspitsado diin siya nagdakpan sulod mismo sa Osaka fast food establishment sa barangay Mabwa. Atol sa pag-aresto, na-recover sa mga operatiba gikan sa posisyon sa suspect ang 11,000 pesos nga cash nga giingong gikuha gikan sa restaurant ug usa ka tablet nga nagkantilan og 8,000 pesos. Sa pagkakaron, ang suspect anaana sa silda alang sa saktong dokumentasyon ug dugang investigasyon samtang giandam na sa kapulisan ang formal nga kasong robbery nga ipasaka bato kaniya ngadto sa korte. Katropa, aron mas mutinaw ang imong panan-aw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Matagadlaw alang sa nakiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
0: And salamat katropang Ali Vicente sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Pasintabi sa mga namahaw katropa, doon ay lalaking ingong naglasla sa iyong kagalingon, dugta ng nakaplagan. Sa report anukad sa XFM Bukidnon, katropang Rostom Villafranca.
1: XFM Live Report.
9: Alos dili na mailhan ang panagway sa usa ka lalaki dihang nakaplagan kini diha sa May Proctos, Barangay Sais, Malaybalay City, pasado alas 10:30 sa buntag, Hunyo 2, 2026. Ang biktima na ilang nga si alias Dodong, 33 anyos, Ulitawo, residente ra usab sa nisgutang lugar. Sumala pa sa report nga alas 10:40 sa buntag sa susamang petsa, usa ka babaye ang midangat sa buhatan sa kapulisan. Aron ang report nga dunay na diskubrehan nga patayng lawas sulod sa puloy-anan sa biktima. Matod pa sa ginang ang biktima na wala kinisukat pa ni atong Mayo 27, 2026. Sa report sa kapulisan, nakita nga nagbuyod na ang biktima sulod sa iyang pinoyanan o ana-ana sa pagkadugta. O sa inisyal nga investigasyon, nasairan niya adunay samad sa wala nga bukton ang biktima. Giingong naglaslas kini sa iyang kaugalingon gamit ang buak nga bildo. Narecover usab sa dapit na hitabuan. Ang usa ka sulat niya nagtimaan nga tuyo sa biktima nga maghuno sa iyang kaugalingong kinabuhi. Basi usab sa investigasyon sa kapulisan, walay nakitang timailhan niya foul play sa kamatayon sa biktima. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santor Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Rostom Villafranca sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:24 itong oras, mga katropa.
1: Nasa loob